mute kunungu wevangaje mirikiti jeji imwe kune mirikiti jeji dija kurwali la varila yee uwe jibantu kutale la tunjogo beni nungu aile na wedi batu kutale na tunjogo beni nungu abuje kunungu wabanga ajude mirikiti je uwe mirikiti je jindi ja kurwali la wechonde Nemba chivali muvelele ya kuti bakuvejera Nemba chivali muvelele ya kuti bakuvejera